0: Bryan Adams, Summer of 69. Psykologen skrattade lite åt dig, Signe.
1: Ja, jag kände det. Jag kände det genom luran när han satt där och flina åt min sommar.
0: Ingen semester för dig alls.
1: Nej, det blir ingen semester. Fast jag ska inte tycka det är ju lite självvalt också, va?
0: Mm.
1: Ja. Men det är ju det. Och jag tänker att det finns tre saker som inte har semester i år.
0: Du?
1: Det är Signe Rosenberg på P4 Jämtland, fotbollsherrarna i svenska landslaget och ogräset.
0: Ja, precis. Och bra cliffhanger till nästa ämne här i P4 Jämtland.
1: Ja,
0: vi ska prata om hur gräset, det ogräsliga regnet inte har fått gräset att bli gräsligt. Jag vet inte om jag har hakat upp mig nu på något vis. Gräs och regn handlar om sen. Men vi ska lugna ner oss lite nu, för klockan är 8:30 och här kommer nyheterna.
2: Under torsdagen ska riksdagen besluta om det kommunala vetot mot uranbrytning ska slopas. Kritiken har varit kraftig från både kommuner i länet och organisationen SKR, Sveriges kommuner och regioner, mot planen om att ta bort vetot som idag ger kommuner möjlighet att säga nej till en gruva. Vid årsskiftet så upphörde förbudet mot uranbrytning i Sverige och nu väntas riksdagen alltså rösta för att slopa det kommunala vetot. Gruvbranschen anser att det måste bort för att det slopade förbudet mot uranbrytning ska få någon effekt. Många människor är oroliga för miljökonsekvenser av om det skulle bli gruvbrytning i bergarten alunskiffer, som det finns mycket av i Jämtlands län. Regeringen har sagt att de vill utreda möjligheten att införa ett veto mot brytning i just alunskiffer. Rapporterade Mikael Ragnarsson.
3: Under våren och tidig sommar häckar fiskmåsen. Och den som kommer för nära kan få sig en uppläxning av måsföräldrarna.
4: Ja, att

0: De jagar ju folk liksom och flyger mot dem. Så att, och vi har även haft någon som har kommit in och hälsat på inne hos oss.
1: Det säger Svenne Jonsson som är platschef på biografen i Östersund. Och där utanför syns fåglarna ofta till. Det var i dagarna som en kvinna passerade på Kärntorget och fick ett sår i huvudet när en fiskmås gick till attack. Svenne Jonsson tycker att det är som värst runt midsommar när ungarna hamnar på marken men inte riktigt lärt sig flyga än.
2: Så vad gör man då då?
0: Ja, man får nog bara hålla sig undan. De vaktar sina barn med näbbar och klor.
2: Tror du att de gillar popcorn?
0: Ja, det kan jag nog tänka mig att de blir sugen. Det är kanske det som lockar dem upp mot oss när de känner doften.
1: Svenne Jonsson intervjuad av Pernilla Ant Jakobsson. Och jag heter Paulina Storbacka.
3: Från måsar till vår trafikreporter Anton Läck.
4: Ja, men visst. Och ja, jag har ju funnits med här under morgonen och det har varit ett lugnt och stilla trafikläge och så är det just nu också. Ingenting som har rapporterats in hit till mig, men tipstelefonen, den funkar och är igång, så skulle det vara någonting, ring gärna 020 999 444.
3: Allt det här regnet som har kommit över Jämtlands län senaste veckan, är det bara bra om man odlar?
5: Ja, det är den frågan jag har tänkt att ställa här snart. Jag är ute i Ås och tittar ut över en plantering här. Och ogräs är ju det som främst förekommer i min odling jämt. Så att, ska vi försöka urskilja här vad som är blommor och ogräs.
3: Där i Ås nu, är det ogräset eller du som är hetsigast?
5: Det är ganska jämnt race än så länge. skulle jag tro. Eller kanske att jag är snäppet före ogräset. Det tar ju sån tid på sig att växa.
3: Inte när det ösregnar.

0: Dara med Bangaranga. Det var nästan så att studiolamporna här inne började blinka som på en nattklubb när den här drog igång med all sin kraft. Det kom ett telegram här om att fler drabbas av tarmcancer och att det här hittas tidigare. Och det med att hitta cancern tidigare, det är superviktigt. Vi har ju pratat om i radion tidigare att man får ju hemskickat från och med i år sån här screening. Man ska lägga avföring i ett litet rör och skicka in. Och även om man inte har någon symptom av sin cancer, så kan det vara då innan symptomen har kommit som man verkligen kan göra susen med behandlingen. Därför är det superviktigt att göra den här screeningen när man får det. I vissa åldrar och här i länet så ska man nu bygga ut det här färdigt i år, så att det verkligen ska gå till alla de som har rätt till den här behandlingen nu, den här screeningen. Och trycker på gör man i forskningen nu att upptäcka tidigt är jätteviktigt, så det är viktigt att ta provet om man får möjligheten. Eller om såklart man får symptom, så ska man ju också kolla upp det hela. Det var tarmcancer det. Vi vänder blad och går mot premiären i fotbolls-VM. Det är ju ikväll som första matchen spelas, och i Radiosporten kommer du inte missa någonting. Magnus Wahlman är med dig redan nu här och ger dig de senaste nyheterna kring VM.
1: Strax till fotbolls-VM och premiären ikväll, men vi börjar med friidrott, för i natt satte 20-årige college-studenten Jacoby Tharp världsrekord på 110 meter häck. Han sprang på 12,75, 500 delar under det tidigare världsrekordet, och slog det 14-åriga som många menade var omöjliga världsrekordet. Från friidrotten och de tiderna till det som kommer.
2: Det svenska landslaget laddar inför VM-premiären mot Tunisien, för det blir spel i mästerskapet trots att man bara tog 2 poäng i VM-kvalgruppen. Det är efter lyckat playoffspel i våras. Men Sverige har sedan dess fått utstå en del utspel om att man inte borde vara här. The Athletics reporter Michael Cox har bland annat skrivit att Sverige är bland de mest oförtjänta VM-deltagarna det här århundradet. Sveriges förbundskapten Graham Potter har förståelse för den tanken, men han håller inte med.
3: Well, everybody's entitled to their opinion. I suppose you can understand to a certain extent when you look at the results in the qualification campaign. When everybody talks about deserving or fairness or all these things, it's somebody's opinion. And in the end, all you can do as a team sometimes is abide by the rules. I don't think we've broken any rules. We've had to play a playoff, which everybody does. That was again in the rules. So we've not done anything wrong. I understand the question, I understand the statement, it's nice. But to win a playoff match against Ukraine and then to win a playoff match against Poland is not easy. And we managed to do it, so we're here.
1: Svenska förbundskaptenen Graham Potter i samspråk med bland annat Radiosportens utsände Kristoffer Karlsson. VM-premiären mellan Mexiko och Sydafrika 21.00 ikväll tillsammans med Radiosporten. Idag fortsätter just Radiosportens valgranskning, där olika ämnen kommer att sättas under politisk lupp från nu och hela vägen fram till valet i september.
4: Trots larm om ekonomiska svårigheter för svenska elitidrottare så är det få luften om öronmärkta pengar i valrörelsen.
5: Det handlar inte om att man ska få liksom miljonbelopp in på kontot. Det handlar mer om att liksom ha en trygghet och veta att okej, jag kommer kunna betala min hyra, jag kommer kunna betala mat.
4: VM-finalisten i längdhopp och tresteg Maja Åskag säger att hon klarar sig med hjälp av bland annat sponsorer och stöttning från Friidrottsförbundet. Men för många andra så är det tuffare, och därför vill Riksidrottsförbundet stärka elitstödet med 100 miljoner. Liberalerna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna ser att de hittills inte öronmärker pengar för elitidrott, utan menar att det är upp till Riksidrottsförbundet att göra den prioriteringen. Här idrottsminister Kristdemokraternas Jakob Forssmed.
6: Jag tycker ju att det här är ju liksom en av idrottsrörelsens grundverksamheter, att syssla med elitverksamhet, både bredd och elit.
1: Reporter Isabel Gradin.
0: Det berättar Magnus Wahlman.

0: Lisa Stansfield med All Around the World.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
0: Ja. Allt regn i senaste veckan har speciellt fått en gröda att poppa för grönsaksodlaren Jorun Olsson i Ås. Ogräset. Signe, du är med henne i trädgårdslandet nu.
3: Ja, men jag är ju det. Och håller på och hjälper till lite här, körru. Så det blir någon ordning i landet. Det är mycket maskrosblad som sticker upp här bland grönkålen, men... Ja, jag jobbar ganska hårt skulle jag vilja säga tillsammans med Jorun Olsson här. Du, vad ska vi göra åt det här? Det är mycket ogräs. Det är mycket att göra för dig.
4: Jättemycket att göra. Men jag är glad. Alltså, ogräset gör ju att vi ser att jorden mår bra. Och jorden vill ju vara täckt. Och då täcker den med ogräs, med de fröna som kommer upp högst upp. Så egentligen ska man ju vara glad. Men jag vill ju att näring och plats ska gå till mina grödor förstås.
3: Just det, vi konstaterade här förut lite poetiskt och fint. Inget ogräs, inga blommor. Eller hur? Det är ett gott tecken att det är lite ogräs i plantagen här.
4: Ja, absolut. Det betyder ju också att, eller jag menar, jag odlar ju ekologiskt, så att jag vill ju inte spruta bort ogräset. Så då syns det ju ganska tydligt att det inte är några spruterier här.
3: Men jag höll på att dra upp här, försökt få med rötterna, så brukar jag göra i odlingen hemma. Men ni har ett litet annat tillvägagångssätt för att få bort ogräset, eller hur?
4: Ja, men vi har ju en massa olika sätt. Dels så har vi ju olika hackor. Vi kör med traktorhacka och så går vi med handhacka och så använder vi våra händer. Och sen innan morötterna har kommit upp och grott. När vi har sått morötterna så väntar man så här 5-7 dagar. Och då har ju ogräset kommit upp. Mm. Och då eldar vi bort ogräset. Mm. Ja, så hela, det blir jättefint. Man kan se nu att det, där morötterna har kommit upp så är det inget ogräs. Och precis bredvid så är det hur mycket som helst. Och jag är så nöjd. Tänk vad mycket ogräs det hade varit i morötterna annars. Oh!
3: Men går det att elda när det är så här blött?
4: Ja, men man eldar ändå grödan. Eller vad heter det? Ogräset går ändå att elda.
3: Okay.
4: Ja.
3: Mm. Men det har ju regnat och regnat och regnat, men det har varit ganska varmt. Är det regnet som gör att ogräset trivs framförallt, eller är det andra faktorer som spelar roll också?
4: Men jag tänker att värmen också spelar roll. Hade det varit bara kallt och regn, då hade det inte vuxit någonting. Så.
3: Just det, Johanna, vi har pratat hela morgonen om att Johanna går på semester idag. Hon vill ha solsken. Woho! Men regn är ändå bättre än sol för dig som odlar grönsaker. Eller hur?
4: Ja, värme är ju bra. Regn är jättebra. Det ger så mycket mer jobb och oro när det inte är regn. Verkligen. Mm.
3: Men det har ju regnat ganska hårt. Finns det några liksom, finns det några nackdelar med regnet ändå?
4: Ja, men det är ju också så att när det regnar så här så kan vi inte komma ut med traktorer på fälten. Och då kan vi inte köra traktorhackan till exempel. För då plattar vi till alldeles för mycket och det är inte bra för jorden.
3: Just det, vi står här vid grönkålen. Det är små plantor och de sticker upp här i jorden, små gröna söta saker. Trivs de i det här vädret?
4: De trivs jättebra, jättebra.
3: Är det några andra plantor som tycker om just regnet extra mycket sådär?
4: Åh. Nej, men jag har nog mest såna grödor. Ja. Alltså som gärna dricker mycket. Ja, jordgubbarna vill ju verkligen ha mycket så här den här tiden, tänker jag. Ja. Och precis i mognadstiden.
3: Det är så alltså. Ja. Börjar man se att det kommer lite bär redan nu, eller?
4: Ja, jag ser blommor i alla fall. Ja.
3: Det blir kanske bra jordgubbshår då, med tanke på allt regn.
4: Ja, det hoppas jag. Ja.
3: Regn och rusk, men bra för plantorna låter det som, bra för ogräset, går lite hand i hand. Det säger Jorun Olsson, grönsaksodlare i Ås. Jag kan ju fortsätta hjälpa dig en liten stund med ogräset här, så får du lite mindre att göra.
4: Ja, men det blir fint.
3: Tack.
0: Du som ändå är i work mode.
3: Jag är ändå work mode och jag får ju ingen semester, så att vi fortsätter väl på det.
0: Stackars dig, skriver lyssnaren Majsan till mig i sms.

0: När solen färgar juninatten med Sven Ingvars här i favoritkanalen P4 Jämtland. Vi som har de bästa lyssnarna.
1: Vi har ju det. Och jag är så glad för mina pepp-sms jag får.
0: Ja, alltså jag fick sms här. De har ju två bollar i luften, de här lyssnarna. Dels så önskar de mig en trevlig semester. Och dels så tycker de ju synd om dig då som måste jobba. Så står jag och läser smset här som jag nämnde nyss. Sen har vi också fått meddelande från lyssnaren Marie på vår Facebook-sida. Hon ställer sig i ditt gäng. Hon gör som Signe. Det blir lätt så när man är timanställd inom hemtjänsten, även eget val. Och så lägger hon till här att hon jobbar ju tidiga morgnar eller kvällar. Och så är hon ledig på dagarna och då tycker inte hon ett dugg synd om sig själv.
1: Vad härligt att höra. Det låter ju lite som mitt jobb här. Det är ju lite blandat morgon och kväll och dag och hit och dit. Så att vi kanske lever ganska lika liv, jag och hon då.
0: Mm, du är liksom snabbknappen på chefens telefon. Jag ringer Signe om jag behöver någon som kan jobba.
1: Jag får kortnumret.
0: Ja, precis. Det är så det heter.
1: Eller nödlösningen, kanske.
0: Ja, potatisen.
1: Ja, potatisen.
0: Men då är det alltså Signe Rosenberg. Det är svenska herrlandslaget i fotboll. Det är ogräset. Och det är lyssnaren Marie Fullsjön som inte kommer ta semester i år.
1: Vi samlar ihop skaran. Mm. Vi icke-semesterfirare.
0: Vill du vara med i det gänget så är det fritt medlemskap just nu.
1: Det är det, det är det. Rabatt.
2: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: Som om vi inte hade nog med regn. Här kommer Lisa Nilsson också med en skur.

0: Lisa Nilsson, Silverregn. Frågan idag är hur du vill ha din semester, planlös eller planerad. Skriv gärna till oss där många andra skrivit på sms 063 16 0660 eller på vår Facebook-sida.
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for

0: Alright med Dean Lewis i P4 Jämtland. Här får du veta det mesta du behöver veta, så bara luta dig tillbaka. Nu ska vi få nyheter från Sverige och stora världen. Här kommer Ekot klockan 9.
1: Den 1 juli införs en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat att över hälften av alla beslut om återkrav fattade av Försäkringskassan haft brister. Därför finns nu en oro över att människor kommer att drabbas hårdare i och med sanktionsavgiften vid nya felaktiga beslut. Pontus Ruda krävdes felaktigt på 1,4 miljoner kronor.
2: Har man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
3: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
4: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
1: Reporter Annie Säv. En domstol i Thailand har idag dömt två män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok år 2015 som dödade 20 personer. De två männen är uigurier från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har kvar dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. Och i Krasnodar i Ryssland har en brand brutit ut i ett oljeraffinaderi. Branden ska ha orsakats av ukrainska drönare. I 4 av 10 fall där barn har depressiva symptom märker inte föräldrar eller lärare det. Detta enligt preliminära forskningsresultat från en studie som görs på universiteten i Karlstad och Örebro. Så här tänker Hiselo Nelly som går i 5:an om det.
5: Att man typ kanske låtsas vara glad även fast man mår jättedåligt inne sig.
6: Att det blir lite så att vissa saker håller man för sig själv.
7: Ja, som håller för mig, som är top secrets bara. Jag vill inte att någon ska veta det här.
6: Sofia-studien har sedan 2010 följt 2000 barn från Karlstad från förskoleåldern. Evelina Landstedt är professor i socialt arbete.
8: De här resultaten får oss att tänka till lite grann, att det är så många som till och med 40% av de som har depressiva symptom av ungdomarna, så är det ingen oro för psykisk hälsa från de vuxnas sida.
6: Studien är unik genom att den följer så många barns utveckling under lång tid. Och en grupp sticker ut. 7 av 10 högstadieelever med depressiva symptom i studien är flickor. Evelina Landstedt ser en risk att vuxnas fördomar gör att symptomen normaliseras.
8: Kanske finns det en föreställning om att det är en del av att vara tonårstjej.
1: Reporter Kajsa Ernström, P4 Värmland. Priserna i Sverige ökade i maj med 0,8% jämfört med samma månad i fjol enligt måttet KPI. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån idag. Skogsföretagen vill klassas som samhällsviktiga om det blir krig eller kris. Enligt Kolbjörn Kindströmer, ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna, skulle hans bransch stanna inom några dagar vid en kris, vilket skulle få konsekvenser.
9: Det är en viktig resurs för energiförsörjningen och förpackningar till livsmedelsindustrin. Hygienartiklar det till våra lasarett.
10: Kolbjörn Kindströmers maskiner avverkar träd som blir toapapper och förpackningar och värme till bostäder. Få skogsföretag har lager av bränsle som är stöldbegärligt och dyrt. Blir det bränsleransonering i kris eller krig borde de prioriteras, menar han.
9: Risken är att om man inte har samhällsviktig bransch att man inte får del av den ransoneringen. Och jag är rädd att vi inte får tillräckligt med personal när det händer, att de blir upptagna till andra saker inom civilförsvaret.
10: Skogsentreprenörerna har bjudit in flera myndigheter till en konferens idag. Och Mette Lindahl Olsson på Myndigheten för civilt försvar säger så här om skogsnäringen.
11: Jag håller med om att delar av deras verksamhet kan vara samhällsviktig och andra delar kanske inte.
1: Sist där, Mette Lindahl Olsson, reporter, var Henrik Damberg. Det var sist ut i Ekot klockan 9.
0: God morgon på dig som lyssnar på P4 Jämtland. Johanna här. Signe är på rull mot nästa nedslag. I Östersund ska hon träffa en 23-åring som ska öppna sin första butik. Satsar också på second hand, liksom många andra aktörer i Östersund. Och hon vill ju gärna att alla ska ha råd med second hand-kläder. Om inte alla har det, det får vi höra om lite senare. Och så ska vi ringa till en lyssnare i Brunflo. Det är ju det här med semester, hur man lägger upp det. Vill du ha det liksom planlöst, som ett vitt blad varje dag när du vaknar efter sovmorgon? Eller vill du att det ska vara planerat så du hinner allt det där du vill göra? Beskriv!

0: Grattis Sia som har 10-årsjubileum med den här låten Cheap Thrills. Ibland går det fort. Ibland blir det 10 år och så har det gått tiden.
1: Ja, tiden går fort när man har roligt. Ser de ju.
0: Mikael Ragnarsson, du kommer in här och det handlar om Gudrun kan man säga.
1: Ja, det var ju en omtalad Gudrun som härjade loss ganska friskt för drygt 20 år sedan, nämligen stormen Gudrun, och ställde till stor förödelse gjorde hon. Och ända sedan dess så har det pågått ett jobb med att vädersäkra elnätet i Strömsunds kommun för att förhindra nya omfattande strömavbrott på grund av skador på kraftledningar ovan jord. Nu är det här jobbet nästintill gjort, säger Lena Berglund som är regionchef på E.ON.
2: Vi har kommit långt. 95% ungefär ligger vi på där vi tycker att vi har nu grävt ner och isolerat. Men vi har några procent kvar och de här är viktiga åtgärder också.
1: Det är en del kvar att göra, säger hon. Men, och just nu så gräver man för elledningar inne i själva Strömsund. Och det här jobbet kommer att fortsätta ett tag till.
2: Så nu har vi planer för det här året, vi har planer för nästa år och även kommande år där vi tar de här delarna som är kvar och gräver ner så mycket vi kan.
1: Ja, det säger alltså Lena Berglund som är regionchef på elbolaget E.ON.
0: Och så är det en viktig fråga för många i länet som ska upp i riksdagen idag.
1: Då ska riksdagen besluta om det kommunala vetot mot uranbrytning ska slopas. Kritiken har varit kraftig från både kommuner här i länet och organisationen SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner, mot planerna på att ta bort det här vetot som ger kommuner möjlighet att få sista ordet och säga nej till en urangruva.
0: Men det är ju inte längre förbjudet att bryta uran i Sverige.
1: Nej, det förbudet upphörde vid årsskiftet och exempelvis gruvbranschen anser att rimligtvis det här vetot också då måste tas bort. Samtidigt så är ju många människor oroliga för konsekvenserna för miljön om det skulle bli en gruvbrytning i till exempel bergarten alunskiffer som det finns mycket av i Jämtlands län. Då har, eller där har regeringen sagt att de vill utreda möjligheten att införa ett veto mot brytning i just sån bergart, alunskiffer alltså. Men då anser kritikerna att det borde vara klarlagt innan man tar bort kommunernas nuvarande vetorätt.
0: Mm. Sen en rubrik som inte gör mig grön av avund utan röd av avund.
1: Är det något politiskt?
0: Nej, det är det inte. Jordgubbarna handlar om.
1: Jaha, okej.
0: Okay. De är tydligen så sjukt billiga nere i Malmö. Men inte överallt i Sverige.
1: Nej.
0: Det är ju för att Malmö ligger så långt söderut, säger experter. Och det handlar ju om efterfrågan och utbud och efterfrågan och väder och så. Och om det har gått bra för gubbarna i Europa så kan det liksom spilla över på södra Sverige. Så kan jordgubbarna bli billigare där. Men det är ju väldigt så där justerande pris. Men de skrattar sig glada där nere i Malmö just nu. För där kan de köpa jordgubbar för 50 kronor liten. Jag hajade till. Är 50 kronor liten, är det billigt för en liten jordgubbar nu?
1: Ja, jag undrar. Vad brukar det ligga på?
0: Alltså, i barndomen så var det ju bra pris om det var 20 kronor liten, kommer jag ihåg.
1: Mm.
0: Utanför mataffären. Men 50 kronor liten, jag är lite för snål tror jag. Jag handlar inte om det kostar 50 kronor liten.
1: Visst är du, du har någon koppling till Småland, va?
0: Ja, visst är det så. Har du någon smärtgräns?
1: Det finns smärtgräns, ja.
0: Ja, du fick nästan lägga dig ner. Det där skämtet har du aldrig dragit,
1: nej,
0: va?
1: Nej, aldrig.
0: Små linneninnarna.

0: Being Boring med Pet Shop Boys i P4 Jämtland. Planlös eller planerad? Vi vill ju veta hur du som lyssnar vill ha din semester i sommar. Och Thomas Linnarsson i Brunflo, du vill ha en mix gärna. Varför då?
1: Ja, hej. Jo, jag vill ha en mix. Jag ska hälsa på en god vän, bumparkompis nere i Stockholms skärgård. Och då gäller det att pricka in att det inte är fullt hus där och att ja, vi har haft tid att umgås med varann.
0: Så den resan har du planerat, men resten blir lite mer spontant, eller?
1: Ja.
0: Men den här resan du gör till lumparkompisen, den är ju ändå speciell, för det här är en lång tradition.
1: Ja, alltså det är 42 sommaren jag ska ner och då kan man plussa på att det är 43 året vi träffas. Så att, när jag möttade då skrev han på en lapp till med dinna så när du kommer till Stockholm, hör av dig. Och då tänkte vad ska vi prata om en hel söndag? Men då åkte vi ut till Ingarö och då sa jag bara, du vill ses i sommar.
0: Och sen menar du då varje sommar?
1: Varje sommar.
0: Ja, men är det kortare från Brunflo till Stockholms skärgård än från skärgården till Brunflo?
1: Han har varit upp några gånger också, men för mig är det liksom ett snudd på måste att åka dit.
0: Varför då?
1: Men dels gemenskap. Sen lite det här, i och med att jag jobbar mycket med människor så där kommer man lite på sidan om och ja, får skrota på lite och bada på egen brygg och annat.
0: Ja, vad mysigt.
1: Ja.
0: Det är något speciellt med skärgården.
1: Ja, oja.
0: Men hur har er relation liksom förändrats genom åren? Ni var ju så unga när ni träffades.
1: Jo, men alltså först, om jag säger, det blir väldigt, när vi träffas så blir det väldigt många timmar vi sitter och pratar och liksom går från lumparkompisar och man pratar jobb, och så efter ett tag så sa Johan, det är konstigt, vi börjar prata om gamla föräldrar. Så kom jag på att du sa, mina föräldrar var yngre när du och jag lärde känna varandra än vad vi är nu. Och vi har ju då igen också sorg att när både min mamma och min pappa dog så var han en av de första jag ringde till och berättade det. Och det var samma för honom när hans föräldrar dog.
0: Ja, vänskapen förändras liksom med åldern. Man pratar om nya saker.
1: Oh ja.
0: Både frivilligt och ofrivilligt.
1: Ja, det är så att då, jag är vän med hans sambo och lite släktingar där ute också. Men det är liksom, vi har våra samtal och vi har gått igenom livet på många sätt.
0: Men du gillar att hälsa på när det inte är så mycket andra där då?
1: Ja, precis.
0: Ja. Du, de här andra dagarna på din 5 veckor långa semester, vad har du för förhoppningar kring dem?
1: Ja, men det blir väl också att få träffa lite vänner här hemma och det kan ju bli att man gör någon tur till också. Så att, men liksom Ingarö, det ska sitta.
0: Äter du annan mat på sommaren än vad du gör i vardagen?
1: Ja, det kan ju bli så att det blir lite sill och potatis och sånt där. Det blir ju inte speciellt ofta hemma, men nej, men det blir lite annorlunda.
0: Ja.
1: Förhoppningsvis får man kunna sitta ute.
0: Glider ni ner lite rostbiff och potatissallad ibland också?
1: Ganska ofta.
0: Ja, det gör det.
1: Du klädde på dubbpunkt.
0: Gjorde jag? Du har väl rostad lök på potatissalladen?
1: Det brukar jag inte ha, men du Johanna ska vara lydig.
0: Ja, det är gott. Ja. Du Thomas Linnarsson, vad trevligt att få ringa dig och prata om din semester och hälsa vännen i skärgården.
1: Det lovar jag göra och du ska också ha en skön semester.
0: Tack så mycket. Hej då Thomas.
1: Hej då Jonna.
2: Nu är det sommar och lite uppehåll med den lokala topplistan P4 Toppen. Men skicka in din låt vet jag så kan du bli utmanare i höst när P4 Toppen kommer tillbaka. Sun's about to go down. Och jag längtar efter. All information finns på sverigesradio.se/jamtland. P4-toppen.

0: tillbaka med What kind of day has it been? Bra, tycker jag hittills. Nu är det nyheter.
1: Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kyiv Independent. En domstol i Thailand har dömt två män till döden för ett bombattentat i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 personer. Thailand har dödsstraffet men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Andelen fall av tarmcancer som upptäcktes i det tidigaste stadiet har ökat med 45% sedan 2019 enligt Cancerfonden. Orsaken tros vara bättre screening. Priserna i Sverige ökade med 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från SCB. Och arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige. I slutet av maj var drygt 339 000 arbetslösa, cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Det var Ekot på en minut.
0: Grattis som alla som har fått jobb. Yeah,

Men låtarna kan i alla fall liksom påminna oss om att det är sommar. Coop och Yukimi Nagano har gjort låten Summer Sun.

0: Ugly Heart med GRL. Vi ska se här om kvällspasset vill in och berätta lite vad de ska snacka om ikväll.
1: Idag börjar fotbolls-VM. Många har längtat, men vissa bryr sig inte alls om vad som händer på plan. Oavsett vad så söker vi ikväll händelser som utspelat sig på eller bredvid en plan. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Ring oss nu med dina berättelser om vad som hände på eller bredvid plan. Det kan vara ett djur som gjorde otippad entré på plan, det första målet du gjorde i laget på plan, eller väderfenomenet som svepte in på plan, eller en brännbollsplan som inte var just plan. Vi vill veta, och vi finns här. 020 22 10 20 är numret direkt till oss. Ring oss nu, så är min plan, Anders Gillekvist heter jag, att vi hörs om en timme här i P4 och pratar om vad som hänt på och bredvid en plan.

Good vibes, Walter Nilsson. Låten heter ju Högst på Riviera. Har väl spelats mer än någon annan låt kanske hittills i år i P4-kanalerna. Vi hinner med en låt till faktiskt innan vi ska få en lite längre nyhetsuppdatering från Ekot. Vad sägs om lite Fast Car med Jonas Blue and Dakota?

0: Ja, vi fortsätter med de här härliga vibesen. Jag får se om det blir härliga vibes i Ekot också. De brukar ha en lite mer nykter syn på tillvaron.
1: Här är kvart i fem Ekot. Regeringen backar om fängelsestraff för 13-åringar. Nya rekommendationer om ALS-medicin. Och nu startar tidernas hittills största fotbolls-VM. I studion Sara Öberg. Regeringen drar nu tillbaka förslaget som skulle göra det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff. Justitieminister Gunnar Strömmer bedömer att det saknas tillräckligt stöd i riksdagen, bland annat eftersom ledamöter från de egna Tidösidan inte är beredda att rösta för.
2: Det finns flera olika omständigheter här som gör att jag som är ansvarig för produkten, det är ju regeringens produkt, men förstås ändå upplever att liksom ställa den för voteringen nästa vecka, det kan gå åt båda håll och det är inte ett seriöst sätt att hantera den här frågan.
3: Tanken var att riksdagen på måndag skulle rösta om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern från dagens 15 till 13 år vid mycket grova brott. Men förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera enligt Gunnar Strömmer.
2: Vi har några ledamöter i vårt eget underlag som känner en stor osäkerhet inför omröstningen.
3: Detta i kombination med ett kvittningssystem som just nu är satt ur spel i riksdagen har gjort att man inte vågar chansa på att lägga fram förslaget enligt honom. Enligt Ekos källor är det några liberaler som ska ha varit osäkra kort. Liberalernas gruppledare Lina Nordqvist ger endast idag en skriftlig kommentar där det bland annat står att det är klokt av justitieministern att omarbeta förslaget för att säkra ett bredare stöd. Nu kommer regeringen istället att inom några veckor lägga fram ett nytt förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Ett förslag som Socialdemokraterna drivit. Så här sa Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, nu på eftermiddagen.
4: Ja, men det är uppenbart att Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag och i sak är det ju bra.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer igen.
2: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
3: Sverigedemokraternas justitietalesperson i riksdagen Henrik Winge är idag besviken på alla som stoppat förslaget om sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men han bedömer inte att det påverkar Tidösamarbetet på något sätt.
5: Inte alls skulle jag säga. Men det kommer att påverka alla de 13-åringar som inte nu alltså får det stöd som de behöver för att komma ur kriminalitet. Och det kommer att påverka alla de människor som faller offer för skjutningar och sprängningar från de här 13-åringarna.
1: Reporter Karin Runblom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn väntar med egen smarttelefon till tidigast året då de fyller 13 år. Åldersrekommendationen har tagits fram efter att myndigheten fått i uppdrag av regeringen att utreda saken. Förslaget om 13 år ligger i linje med rekommendationer i Norge och Finland enligt Folkhälsomyndigheten. Beskedet från NT-rådet om att den nya medicinen Tofersen mot muskelsjukdomen ALS kan användas i Sverige välkomnas av flera drabbade. Även om medlet bara är avsett för en mindre grupp patienter så väcker det försiktig optimism. ALS-sjuka småbarnsmamman Anna Furbäck i Luleå är både glad och orolig.
6: Det är ett totalt sett ett väldigt glädjande besked. Men samtidigt är det oroande.
7: Det som bekymrar ALS-drabbade Anna Furbäck i Luleå är att det ska bildas ett särskilt behandlingsråd som ska överpröva enskilda läkares beslut om att sätta in den nya medicinen. Det kan fördröja behandlingen, befarar hon.
6: Att de har satt in ett särskilt råd som ska med läkare tror jag är stoppglas.
7: Anna Furbäck har, tack vare en insamling, kunnat inleda en 3 månaders behandling i Tyskland. Där 1 års behandling kostar omkring 3 miljoner kronor. Nu hoppas hon kunna fortsätta den i Sverige. Att NT-rådet nu vänder från att ha avrått från användning av medicinen Tofersen till att istället rekommendera den beror på att flera experter på ALS anser att medlet ändå kan göra nytta för en begränsad grupp av patienter, de som har en särskild mutation i arvsmassan. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, anser inte att man fått tillräckliga bevis från tillverkaren om medicinens effekt. men att man trots det har valt att ändra sig.
8: När man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå, och det har vi gjort i det här fallet.
7: Och det välkomnas av ALS-drabbade Marco Vetelainen i gånghäster utanför Borås, även om han inte vet om han kan få behandling med Tofersen.
9: Det låter jättebra, men det låter jättebra. Jag hoppas att få leva längre, att bli starkare efter behandlingen.
1: Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Halland och P4 Norrbotten. USAs president Donald Trump hotar återigen att slå mot Iran. På plattformen Truth Social säger han att han kan tänka sig ta strategiska iranska öar i Persiska viken. Tonläget har höjts efter attackerna den här veckan, och den centrala frågan är vem som har kontrollen över Hormuzsundet.
10: De senaste dagarna har både USA och Iran beskjutit varandra i och omkring Persiska viken. En del kallar det som sker nu för en sorts bombdiplomati i det pågående förhandlingsspelet kring ett framtida fredsavtal mellan länderna. Centralt i det här är vem som har den verkliga kontrollen över trafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste handelsleder. Iran införde en stängning av Hormuzsundet kort efter de amerikanska och israeliska attackerna mot Iran i februari. USA svarade då med en blockad av fartyg som går till och från iranska hamnar. Men i praktiken har fartyg ändå kunnat lämna Persiska viken. Fartyg som fått tillstånd av Iran har kunnat passera i blygsam omfattning, och USA har släppt igenom fartyg som inte angjort iranska hamnar. Men nu verkar det vara ett stopp på det här. Iran säger nu att sundet är helt stängt, medan USA menar att fartyg som har amerikanska tillstånd kan passera. Det är svårt att få exakta uppgifter om hur trafiken ser ut just nu. Drygt 260 fartyg ligger för ankar på bägge sidor av sundet utanför Förenade Arabemiraten och Oman i väntan på ett avtal mellan USA och Iran. Innan kriget bröt ut i slutet av februari så passerade drygt 100 fartyg Hormuzsundet varje dag. Enligt en sajt som följer flödet så finns det nu bara 2 fartyg i själva sundet, men det är oklart om de är på väg ut eller står stilla. En annan sajt markerar 0 antal båtar genom sundet. Det finns också uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om 3 fartyg som stängt av sina transpondrar och som lämnat området på väg mot hamnar i Asien. Men mycket tyder på att de passerat sundet innan Irans besked om ett totalstopp. För världshandeln beräknas det stängda Hormuzsundet kosta motsvarande 26 miljarder kronor om dagen.
1: Reporter Rickard Myrenberg. I kväll invigs fotbolls-VM, och med oss direkt från Mexico City är vår korrespondent Lotten Collin. Hur är stämningen idag inför VM-premiären?
11: Jag måste säga att det här är faktiskt första dagen jag här i Mexico City ser lite mer tecken på VM-stämning. Det är många mexikaner idag som går runt i sina landslagströjor, till exempel de gröna mexikanska landslagströjorna. Det har jag inte sett de andra dagarna här. Så det börjar väl ändå infinna sig en sorts VM-stämning. Även om det ju också väntas stora demonstrationer idag som en del mexikaner är oroliga för kommer störa invigningen och bli internationellt pinsamt. Det är ju framförallt strejkande lärare, men också anhöriga till de mer än 130 000 försvunna som har registrerats i Mexiko, och en del andra grupper som planerar att försöka marschera mot arenan, och därmed kan ju personer som försöker ta sig till arenan för att se matchen eventuellt få svårigheter att komma fram i tid.
1: Ja, finns det oro för att demonstranterna kommer att störa invigningen också?
11: Alltså, man tror kanske inte att de kommer komma fram hela vägen till arenan, för häromdagen gjorde de en liknande marsch och stoppades då av polis några kilometer innan själva arenan. Men på grund av den ständiga trafikstockning som trafiken i Mexiko innebär, så är det just problemet rör snarare hur människor ska kunna komma dit om de inte är ute i god tid, och bussar och tunnelbanor och så vidare ställs in och det blir svårt att ta sig fram med taxi för att vägen stängs av, så kan ju det komplicera att inte alla når stadion i tid helt enkelt.
1: Själva invigningen då, vet du något om vad den kommer att innehålla?
11: Ja, det kommer bli en ganska lång rad världskända artister. Shakira såklart, och även den colombianska sångaren J Balvin, Alejandro Fernandez härifrån Mexiko, Belinda, Danny Ocean, Ryan Castro. Så att det är många, det är en ganska stjärnspäckad invigning som då ska starta om ungefär 2,5 timme.
1: Tack för det, vår korrespondent Lotten Collin. Och Iran borde få tävla på samma villkor som andra i fotbolls-VM. Och dynamiska biljettpriser är ett problem som Europa måste titta på till nästa mästerskap. Det här säger nu EU:s idrottskommissionär Glenn Michalev.
12: I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
13: So also Iranian fans.
12: Look, fans is what makes football and sport special, and accessibility of sports to fans must be a priority.
13: Jag hoppas att VM blir ett firande av fotboll och att det görs tillgängligt för supportrar över hela världen. Självklart är det en fråga för värdlandet vem man släpper in. Men att göra VM tillgängligt för fans, det måste vara en prioritet, säger idrottskommissionären Glenn Michalev. Och när det gäller Iran specifikt, där iranska supportrar och delar av landslagets stab har portats och där spelarna bara får flyga in till USA till själva matcherna på grund av USAs krig med landet, så tycker Michalev att Iran måste få tävla på samma sportsliga villkor som alla andra.
12: Because they qualified and they qualified on sporting merit on the pitch.
13: Kommissionären ser också problem med att supportrar portas indirekt genom den dynamiska prissättningen som gjort att biljettpriser har skjutit i höjden. Det är något som EU kan behöva titta på inför nästa VM som spelas i 2 medlemsländer. Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 tillsammans med Marocko.
12: I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening and we need to put safeguards in place.
13: Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder, säger Michalev. Vad det kan vara för åtgärder, om det till exempel behövs nya EU-regler för att reglera priser, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inget, för det viktiga det är att göra idrotten tillgänglig för supportrarna. Det är de som gör idrotten speciell.
12: The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
13: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Här i Sverige har regeringen och riksdagen smygstartat firandet av kungaparets guldbröllop genom att lämna över sin present. Gåvan är en 14 kilo tung ljusstake i mässing. Och de vill med den symboliskt tända ett ljus för kärleken. Något som kan behövas i denna stundtals mörka tid, säger talmannen Andreas Norlén. Och kungen och drottningen firar alltså 50 år som gifta i helgen. Och de är inte ensamma, för under året så är det över 16 000 svenska par som firar just guldbröllop. Och psykologen Hanna Jamali säger att det finns 2 saker som kan bidra till att par håller ihop i ett halvt sekel.
14: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
15: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna.
16: Att man fortsätter göra relationen, alltså att man har kvar någon slags nyfikenhet, att man fortsätter vilja göra saker tillsammans. Och sen är nästa sak att också välja sina strider, alltså att ha hög grad av acceptans för att det finns saker vi kan jobba på och så, men till syvende och sist är det här en person jag har valt och som jag tycker om och det innebär att personen har sina olika egenheter.
17: Ja, vad är hemligheten? Jag älskar ju min fru sedan den dagen vi träffades.
18: 74-åriga Lennart och Helene Brolin från Växjö har varit gifta i nästan 40 år. De har precis kommit hem från en 2 veckor lång tågluff i Europa och understryker båda 2 vikten av att göra saker och att fortsätta skapa minnen ihop. Men också att kunna stå ut när man möts av motgångar och att inte ge upp så fort det blir svårt.
19: I grunden så har man en värdering att man ska, att det ska hålla livet ut. Det är nog det man tänker. Det vi vill att det ska göra det.
17: Det går ju upp och ner genom livet. Och när det går upp är ju jättebra. Sen ibland går det ner och då är det bara att bita ihop och kämpa. Man får inte ge upp bara, utan då fortsätter man.
20: Generositet. Min man var väldigt generös. Jag talar inte om pengar utan jag talar livshållning.
18: 72-åriga Maria Kisk var gift med sin man till hans död och menar att nyckeln till att hålla ihop är att unna varandra saker. Sakerna man ska undvika enligt henne om man vill ha ett långt äktenskap är lite på samma tema.
20: Inte vara svartsjuk, inte vara avundsjuk. Det är två väldigt dåliga egenskaper för ett långt äktenskap, tänker jag.
1: Reporter Hugo Bernhard sist i Ekot.
0: Och i denna somriga kanal är det ju P4 Jämtlands Andreas Wahlsberg och Lisa Ljungefelt som håller dig i sällskap här under eftermiddagen. Det har varit en lång och härlig eftermiddag där vi har tillbringat mycket tid utanför Pilgrimsta och Gällö. Felisa, du har varit bland annat på Brattbytorpet, besöksmålet ju, som har en himla massa olika maskiner, bussar, flygplan till och med.
21: Ja, allt möjligt. Helikoptrar, skogsmaskiner och jag tyckte det var lite häftigt.
0: Ja, var det någon särskild du fastnade för?
21: Men jag tyckte någon gammal helikopter var ganska häftig, och sen så var jag in i en husbuss som någon byggt själv liksom med panel. Det såg ut som en röd liten stuga någon byggt på utanpå bussen, och inne var det som en liten stuga med 60-talstapet och allt. Det är ju sånt som många bygger idag, men på 60-talet var det ju kanske lite ovanligt.
0: Mm. Du, jag vet att du gillar att åka skidor och vara en del ute på tur till fjälls och sådär. Har du någonsin gått med 60 kilos packning?
21: Nej, inte ens hälften. Inte någonstans i närheten. Nej,
0: då är det inte värt det, va?
21: Nej, jag vet inte. 60 kilo, det är väldigt mycket.
0: Ja, det är mycket. Man kan ta hjälp av en pulka ju. Alldeles strax så ska jag ringa upp Jesper Skarman. Och han har gjort en otrolig resa, ska vi säga. Han bor själv i Malmö, men hans fru är här från Östersund, och han har tillbringat en del av vintern här i Östersund med att förbereda sig inför en resa över Svalbard. 60 mil på turskidor. De har haft liksom koll efter isbjörnar hela tiden, och hans liksom uppladdning för det här, det var att dra runt 60 kilo vägsalt runt spikbodarna här i Östersund. Det är du?
21: Ja, imponerande.
0: Mm. Men pulka, då är det lugnt, va?
21: Ja, men det lät, först så tänkte jag 60 kilo på ryggen och tänkte hur ska det gå? Men det lät ganska mycket i pulka också.
0: Ja, men det tror jag. Jag ska höra med Jesper hur det där var egentligen när vi ringer upp honom om en liten stund. Och Lisa, du ska få köra på tillbaka över kommungränsen till Östersund.
21: Det ska jag.

0: overseas.
1: Rock My Country med Jill Jonsson. Paulina Storbacka tillbaka i studion med lite nyheter från länet. Vad är senaste nytt?
2: De två män som bröt sig in i Kronofogdens lokaler i Östersund natten till måndag har nu under torsdags eftermiddagen häktats. Och det meddelar åklagare Selma Tunser. Männen, som båda är i 40-årsåldern och hemmahörande i länet, stal i samband med inbrottet en utmätt bil. Och efter det blev en man påkörd men inte allvarligt skadad. Nu häktas de alltså misstänkta för olaga intrång och tillämpning av fortskaffningsmedel, alltså bilstöld. Och enligt kronoinspektören Andreas Köhler så är inbrott i Kronofogdens lokaler ovanliga. Men åtal ska då väckas senast den 25 juni om 2 veckor.
1: Mm. Så byter vi ämne och går över till fotboll. För 19 år gamla Elliot Karls från Krokom, han lever drömlivet just nu. Han har precis tagit studenten och debuterat i Superettan, Paulina.
2: Ja, men precis. Nu har han A-lagskontrakt med Östersunds FK och fick komma ut på plan under bortamatchen mot IK Oddevold för drygt 3 veckor sedan. Vi kan lyssna.
3: Det var väl lite surrealistiskt, eller vad man ska säga. Jag hade ju inte riktigt förväntat mig att komma in. Så att när det plötsligt blev dags att man skulle byta om och komma in, så hann man ju inte riktigt känna så mycket, utan det var bara att gå ut och köra.
2: Mm, nu när Elliot Karls är färdig med gymnasiet så är hans plan att fokusera fullt ut på fotbollen genom att spela så mycket som möjligt.
3: Det är en stor skillnad att spela mot vuxna jämfört med ungdomar. Så just att få chansen att spela kontinuerligt mot vuxna är väldigt bra för mig och min utveckling, tycker jag.
1: 19 år gamla fotbollstalangen Elliot Karls, alltså från Krokom. Tack så mycket för nu, Paulina Storbacka.
2: Tack.

0: Beautiful Day med U2.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Med 60 kilo vägsalt på pulka fram och tillbaka i spikbodarnas skidspår så förberedde sig Jesper Skarman i vintras för ett äventyr utöver det vanliga. En 5 veckor lång expedition från södra till norra Svalbard. Och nu har vi med dig på telefon, Jesper. God eftermiddag.
3: God eftermiddag. Kul att vara med.
0: Du, hur avgörande var de här skidturerna i Östersund för dig och din framfart på Svalbard?
3: Ja, men jag skulle säga att de var väldigt avgörande just då för den här träningen som kändes väldigt likt. Och just vägsalt blev ju en bra vikt för att förbereda sig på pulkvikten sen då som också var 60 kilo. Så att det var perfekt uppladdningen för turen. Mm.
0: Du bor ju i Limhamn i Malmö men tillbringar mycket tid i Jämtland och Östersund eftersom att din frus familj finns där och här. Men jag misstänker att naturen skiljer sig lite mellan spikbodarna och Svalbard.
3: Ja, men det gör den absolut. Och jag är som du säger, min fru kommer ju från Östersund så att vi har spenderat mycket tid där. Men naturen är ju annorlunda på Svalbard eftersom att det är så pass kallt året runt. Så att där är ju glaciärer och ett konstant täcke med snö och is då, som aldrig riktigt försvinner. Det gör det ju spikbodarna, i alla fall på sommarhalvåret. Ja. Så att det är stor skillnad absolut. Och mycket mer kuperad terräng också. Höga berg och lite mer spetsiga berg också.
0: Ja, vad spännande. Ja, tyvärr så försvinner snön här från spikbodarna. Det var ju i mars som du gav dig ut på det här stora äventyret. 60 mil på turskidor tvärs över Svalbard. Vad var det som lockade dig dit?
3: Ja, men precis. Så det är fjärde gången nu jag besöker Svalbard. Och förra året så hade vi en liten uppvärmningstur där vi gick från östra kusten till västra kusten. 10 dagar då. Och fick väl mer smak på det då och tänkte att nu gör vi den riktiga långa vägen så att säga från syd till nord. Så vi höll på där i 34 dagar var vi ute då och 60 mil och 7000 höjdmeter där. Så att det var en rejäl uppförsbacke och det som lockar är ju den otroliga naturen där uppe. Det är fantastiskt vackert och en plats jag gärna besöker ofta.
0: Men du beskrev naturen där, du sa det är lite spetsigare berg och sådär. Men för någon som aldrig har varit på Svalbard eller ens sett bilder därifrån, hur är naturen?
3: Ja, men precis, det är ju hav som möter glaciär, så att det är väldigt branta berg som liksom går ner med glaciärer i havet. Så att det som är unikt är ju att det är det här snölandskapet som ser ut lite grann som i Jämtland, men du har ju hav också och de här stora glaciärerna som gör helt otroliga formationer, vilket är väldigt vackert då. Plus att du har ju en faktor till, och det är att det finns även då isbjörnar på Svalbard i mängder. Det finns ju typ 6000 isbjörnar och 1500 människor, så att vi är absolut uppsatta på menyn. Så.
0: Herregud, ja, jag skrattar nu, men jag vet att det här är ju allvarligt. För att, visst är det så att under en sån här expedition då krävs det att ni turas om och är isbjörnsvakter på nätterna?
3: Ja, men precis, för att isbjörnar ser ju faktiskt människor som mat eller kan göra, framförallt då om de är hungriga och underviktiga, då kan det absolut vara att de väljer att anfalla även människor då. Även om de främst älskar att äta sälar så kan de tycka att det var en konstig säl, den provar jag att äta upp. Så att vi turades om och satt isbjörnsvakt varannan natt då, i 2 timmars pass då, för att säkerställa att vi hade uppsikt runt omkring lägret hela tiden. Mm.
0: Jag vet att det dröjde till sista dagen när du satt på en skoter innan du såg en isbjörn. Men finns det liksom en liten oro, en liten rädsla med då när man färdas där på skidorna? Just att när man är, människorna är en sån minoritet mot isbjörnarna.
3: Det tycker jag absolut, och framförallt när det kanske inte är de här klara dagarna när man ser långt och flera kilometer, då tycker jag man kan släppa det. Men går du och det är lite då tuffare förhållanden och kort med sikt, så tycker jag man hela tiden gick och tittade sig kring axeln och försökte ha fokus på horisonten om det skulle vara någonting. Och under de här nätterna så var det många gånger man stod och tittade på en sten eller en formation i snön i många minuter innan man kunde lugna ner sig igen och inse att det inte var någonting. Så att hjärnan är absolut alert hela tiden, tycker jag. Mm.
0: Ja, det är spännande. Det är säkert många som lyssnar nu som är vana att gå på turskidor här i Jämtland, och det är ju som en ganska meditativ och långsam och liksom eftertänksam aktivitet. Det är inte så mycket att man är van att ha liksom björnar som kan lura runt krönet. Jag vet ju, Jesper, att du fick fylla på mycket med energi under resan. 5000 kalorier om dagen behöver du stoppa i dig. Alltså, vad åt ni för att lyckas komma upp i de här mängderna?
3: Ja, men det går ju väldigt mycket energi, dels för att det är kallt och dels då för att vi höll ju på i 8-12 timmar per dag ungefär på skidorna med pulkvikten. Så att det gäller ju att få i sig mycket kalorier, och det vi åt var ju att vi hade såklart så mycket fett med som möjligt som ändå kroppen klarar. Så vi hade till exempel då på morgonen till frukost så var det ju havregrynsgröt, och då hade vi ju en klump med smör, ungefär 75 gram per portion, och sen hade vi då även modersmjölksersättning. Och sen under dagen så gick man då åt till exempel nötter. Marsipan hade vi också med. Men problemet är ju att allting fryser. Så till exempel marsipanen fick man ju tina lite i sovsäcken då innan man kunde dela upp den i bitar så att man inte bet av en tand eller något. Men sen på kvällarna så fick man ju då frystorkade. Då kan det vara alltid från pasta och köttfärssås till lax eller potatis med extra smör då för att få i sig. Men jag lyckades ändå tappa 7 kilo totalt i vikt, fast vi åt då typ 5000 kalorier per person. Så att det går mycket energi hela tiden.
0: Ja, jag hör det. Och vilken speciell tillvaro att ligga och sova med marsipanen och sen liksom dricka modersmjölksersättning på morgonen för att liksom orka.
3: Precis.
0: Ja. Du, slutligen då, nu vill ju du inspirera andra och våga drömma lite också. Varför då?
3: Ja, men precis. Så jag tycker ju såklart kanske att folk ska ge sig ut och hålla på med en sån här konstig aktivitet. Men jag har ju också själv en 4-årig son och ett vanligt fulltidsjobb som jag ändå lyckades liksom få till det här. Både ekonomiskt, det var ju ganska dyrt plus då, och försöka liksom få till träningen som krävdes. Och så jag hoppas att folk kanske kan se lite som inspiration, att man vågar följa den där drömmen, vad det nu än må vara. Liksom. Så att jag hoppas att det kan inspirera folk.
0: Mm. Och du, vilket är ditt nästa äventyr då som du kan ladda för här i Jämtlands län?
3: Ja, men precis. Så nästa stora äventyr blir väl gröna nästa år. Men vi kommer absolut att komma upp antingen då till jul eller påsk. Och då kommer vi förbereda mig på något liknande sätt. Kanske inte med så mycket salt den här gången. Men vi får se vad vi har för tyngd i pulken.
0: Ja, om man ser någon tok skida runt med 60 kilo salt på pulkan, i pulkan, då vet man att då är det Jesper Skarman alltså som ska vidare på nästa äventyr. Så spännande att höra lite om dina strapatser.
3: Ja, men verkligen, och jag hoppas att det inspirerar.
0: Ja. Tusen tack.

0: med Luke Combs. Nu ska vi få en uppdatering från Ekot på en minut.
1: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wigzell är myndighetens generaldirektör.
2: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
1: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Det här rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.
3: Det här är P4.

0: Sven-Ingvars, om att det blir en sommar i Sverige. Jag hoppas verkligen att det blir det. Trafik blir det nu också med Anton Läck.
1: Ja, det kan vi väl vara säkra på att det blir i alla fall. Trafikläget just nu, ett lugnt sådant, har varit det här under hela eftermiddagen. Jag hoppas att det håller i sig också under kvällen. Skulle ni se någonting, ring och tipsa 020 999 444.
0: Klockan den närmar sig 17:30. Vi ska få en lokal nyhetsuppdatering. Senaste nytt ifrån länet, paketerat av Paulina Storbacka.
2: De två män som bröt sig in i Kronofogdens lokaler i Östersund natten till måndag har under torsdags eftermiddagen häktats. Det meddelar åklagare Selma Tunser. Männen, som båda är i 40-årsåldern och hemmahörande i länet, stal i samband med inbrottet en utmätt bil. Därefter blev en man påkörd, men inte allvarligt skadad enligt polisen. Nu häktas de två misstänkta för olaga intrång och tillämpning av fortskaffningsmedel. Åtal ska väckas senast den 25 juni, om 2 veckor. Reporter Paulina Storbacka.
3: Fotbollsspelaren Elliot Karls lever drömliv just nu. Nybakad student och debutant i Superettan.
4: Nej, men det är såklart jättekul. Det har hänt mycket nu under våren här. Det har gått väldigt fort. Det har inte helt hunnit sjunka in än, men det är många roliga saker som har hänt. Så att just nu är det väl mest glädje, skulle jag säga.
3: Krokomskillen, snart 19 år fyllda, har A-lagskontrakt med Östersunds FK och fick debutera i bortamatchen mot IK Oddevold.
4: Det var väl lite surrealistiskt, eller vad man ska säga. Jag hade ju inte riktigt förväntat mig att komma in, så att när det plötsligt blev dags att man skulle byta om och komma in, så hann man ju inte riktigt känna så mycket, utan det var bara att gå ut och köra.
3: Plugget är klart och nu kan han fokusera fullt ut på sin fotboll.
4: Målet är ju såklart att kunna utvecklas ännu lite mer och snabbare inom fotbollen. Så det hoppas vi på.
3: Elliot Karls är en av spelarna som berörs av ÖFKs nya samarbetsavtal med Fränsta IK. Tanken är att han när det passar ska spela med Division 2-klubben för att samla på sig så mycket matcher som möjligt.
4: För att det är en stor skillnad att spela mot vuxna jämfört med ungdomar. Så just att få chansen att spela kontinuerligt mot vuxna är väldigt bra för mig och min utveckling, tycker jag.
3: Rapporterar Signe Rosenberg och Viktor Lidvall.
0: Vi tar en titt på vädret också, för ikväll så blir det en del skurar som svänger in över de östra delarna av länet, men efterhand så blir det faktiskt mest uppehåll och delvis uppklarnande också med början i väster. Imorgon då blir det inledningsvis uppehåll och klart väder, men från förmiddagen så blir det stackmoln och lokala regnskurar mer talrika.

0: Igång igen efter drickapausen. Det är mindre än 20 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 2-0 till Mexiko mot Sydafrika. Och det finns ingenting som tyder på att Sydafrika ska kunna vända, ens komma in i den här matchen. Spelet efter utvisningen på Sitole har om möjligt varit ännu klenare än vad det var när Sitole var med. Även om Sitole själv ställde till det för sig några gånger. Mexiko med inkastet på mittplanen. Möjligen tänker man nu att man ska bjuda på den här underhållningen som publiken efterfrågade för en 10 minuter sedan när de var ganska missnöjda. Nu är de såklart mycket gladare efter Jiménez mål. Men ska Mexiko bara nu försvara hem den här 2-0-segen eller tänker de sig möjligen att de ska hitta på något mer framåt? Vi får väl se vad de gör. Fint slagen boll mot Quiñones som tar emot den i mittcirkeln. Ut på vänstersidan för Jiménez. Jiménez närmar sig straffområdet. Jiménez tar sig förbi och så är han avvinkad för offside. I ett tidigare skede. VAR har tjoat till i den assisterande domarens öra. Var han offside?
1: Ja.
0: Visar tv-reprisen också. Men första passningen in till Quiñones där var ju delikat. De bjussar lite grann i alla fall. De mexikanska spelarna. Frispark Mexiko, Sydafrika på egen plan halva. Vad hittar man på? De måste ju framåt. De måste kunna få fram bollarna till Svane på topp där. De har svårt att vinna bollen. Till slut får de tag på den i mittcirkeln i alla fall. Blir omedelbart av med den. Här kommer Mexiko. Här stiger jublet på Azteca stadion. Jiménez in i straffområdet. Går omkull. Ingen åtgärd från domare Sampaio. Det tycker inte publiken på Azteca stadion om. Jiménez ligger kvar nere i gräset. Han får sin bröstvärmare från försvaret som är Åkon väl. Han får det, ser ut som han får en arm upp mot ansiktet också.
1: Ja, får en höger in i position. Ja, jag tycker inte att det är någonting. Det är klart att det kan göra ont, absolut. Men ingenting som ska beivras eller bestraffas.
0: En Bokatsi är det som försvarar lite väl kraftigt och rätt från Jon till Sampaio. Verkar inte ens som det ska granskas det där publiken.
2: Ja, det är klart att de tycker att det var...
1: Ja, men det är bra försvarsspel liksom. Han lägger fram bollen för att kunna skjuta och en försvarare in däremellan. Och självklart tar han honom, vad ska jag säga. Det blir en hård duell, men tydligt först in i den och korrekt tycker jag.
0: Nya tuffa dueller den här gången i mittcirkeln. Varning på sydafrikansk spelare som är Sibisi. Får nog passa sig lite nu. En man utvisad, det är två varnade sydafrikanska spelare på planen. Går in stentufft i vissa närkamper, de sydafrikanska spelarna. Frispark till Mexiko i mittcirkeln. Ingen fara för målskytten. Den första i matchen, Quiñones, som lite grann han vaggade igång sig själv efter den där proppen från Sibisi, och Mexiko har dragit igång spelet. Sibisi alltså varnade i det läget för Sydafrika som ligger under med 2-0 med snart bara kvarten kvar att spela på. Jobbig inledningsmatch för det sydafrikanska laget. Här lagen möttes i 2010 inledningsmatchen också, då blev det 1-1. Det är lite skillnad.
1: Ja, absolut. Så är det ju.
0: Lite var det Sydafrika som hade hemma
1: på. Ja, precis. Visserligen, men jag är lite förvånad hur man tänker här i Sydafrika. Det är svårt att förstå hur man tänker att man ska kunna göra mål. Och samtidigt som man är oerhört måna om att skydda sitt eget mål med fembackslinjen som ligger kvar intakt.
0: Med en man mindre underläget.
1: Ja, men kvarten kvar liksom sådär. Och visst, det är klart att du behöver försvara det. Jag säger inte det. Självklart är det så. Men planen framåt saknar jag.
0: Tänker de bort bollen igen och så är det bollvinst för Sydafrika som några i alla fall på läktaren tyckte var lite väl offensiv, lite väl hård. Det hela slutar med att det blir en frispark för Sydafrika istället. Höll på att bli en farlighet när Jiménez och Quiñones i Mexiko trillade fram bollen till varandra. Fint spel, men den här gången klarade det sydafrikanska försvaret ute, rädde ut det hela. Nya byten på gång i båda gängen. Jag tar de mexikanska byterna först. Det är ju ändå de som leder.
1: Ytterligare en av

0: veteranerna, ofta lagkapten i det mexikanska landslaget, Edson Alvarez. Det är honom publiken jublar åt. Det är hans 99:e landskamp. Han är populär. Vi har även stora applåder för en yngling till som kommer in för Mexiko, nämligen Armando González, en av de här lovande spelarna de har. Defensiva mittfältaren Erik Lira tar man ut, och man tar även ut Jiménez, va? Ja, och det är det som jublas för också. Det
1: luktar att man sparar lite där. Var det briljant? Framförallt Lira tycker jag har styrt och ställt och stått för strukturen både defensivt och offensivt. Och sen Jiménez då, som vi har pratat om alldeles nyligen här.
0: Ut med Modiba och Reiners, en back och en anfallare för det sydafrikanska laget. In med Opollis, som ju gjorde mål för Sydafrika i träningsmatchen som de vann med, mot Jamaica med 1-0. Ändå målskytt, lite konstigt möjligen att han startade på bänken. Och ytterligare en offensiv spelare in, nämligen Makupa. Så då tänker de väl sig ändå, förhoppningsvis i alla fall för deras del, någon slags offensiv här i slutet. Det är inte mycket kvar att vifta på, nämligen vi går mot 78:e spelminuten och det är 2-0 till Mexiko i VM-premiären. Byterna avklarade för den här gången för de båda lagen. Mexiko utan några problem, trillar boll på mittfältet i hyfsat lugn och ro. Vi ska hålla koll lite grann på VMs yngste spelare, Gilberto Mora. Han har inte synts till än jättemycket, men kul att se att han i alla fall är på plan, 17-åringen. Mexiko tar bollen framåt i relativt lugn och ro ut på högersidan. Där finns evighetsjobbande Alvarado. Där finns också spelare i backlinjen som man kan trilla ner bollen. Och där får han en Gilberto Mora, 17-åringen i alla fall. Tar sig in på offensiv planhalva, behandlar bollen hyfsat väl. Vinner väl ett inkast till slut för Mexiko, ja det gör han. I samarbete ute på den där vänsterkanten. Så tittar man upp på vad då? Man tittar upp på ytterligare ett byte i Mexiko. Passa på att lufta spelarna nu.
1: Ja.
0: Man ska ta in Alexis Vega. Offensiv spelare. Vad tog man ut då? Såg du det? Och då tar man ut den andra målskytten, Quiñones. Och så in Alexis Vega där. Man bytt ut båda målskyttarna, Jiménez och Quiñones. Vill väl ha fart på andra anfallsalternativ i 26-manna-truppen för Mexikos del och för Javier Aguirres del, förbundskaptenen. Sydafrika har jätteproblem att ta sig fram på egen planhalva. Det är press från ynglingen Gilberto Mora som till slut vinner bollen, men då gör han det lite ruffligt, va?
1: Ja. Det vet jag inte om jag håller. Man fick ju en frispark, så du har väl rätt på det viset, men ja, det är axel mot axel och sen helt plötsligt är ett felsteg. Han ska stanna bollen och ja.
0: Han höll på att vinna bollen i ett jättefint läge.
1: Ja, verkligen. Ja, den där får de väldigt billigt och har de tur, Sydafrika.
0: Som skickar upp bollen på offensiv del för deras del. Mexiko är mer hemma där än vad Sydafrika är. Mexiko tar hand om bollen. 80 824 åskådare. Helt okej, va?
1: Ja, publiksiffra.
0: Är det på plats på legendariska Azteca stadion och större delen av de 80 000 dryga åskådarna är förstås överlyckliga eftersom Mexiko leder. Det finns några klickar sydafrikanska supportrar. Det är väldigt tyst från deras sida även om de har bollen utanför det mexikanska straffområdet. Måste ju få in ett mål, måste få lite positiva vibbar i laget, måste få in lite självförtroende. Mexikansk spelare ligger ner, ingen åtgärd från domaren. Så ett skott och så rakt i famnen på Raul Rangel. Och den här gången släpper han ingen retur utan bollen sitter fast där och då är det två mexikanska spelare som en sitter och en ligger utanför det egna straffområdet och så får man lite rast och vila. Det är nog kramp på en i alla fall.
1: Ja, jag tyckte att han tog sig mot näsan där, va? Om man fick en boll eller en armbåge eller någonting, var tätt där.
0: Det är min favorit, Alvarado.
1: Ja.
0: är svag för snabba yttrar som vinner mycket boll och jobbar mycket. Alvarado har rest sig upp i alla fall och är med i matchen. Det var han som slog det fina inlägget till Raúl Jiménez. 2-0 nick. Påminner om att Sydafrika som ligger under med 2-0 också har en man utvisad. Och det är 9 minuter kvar av ordinarie tid och det är lite diskussioner. Spelarna och domaren emellan ska väl sätta igång spelet så småningom. Sampaio nere hos Mexikos målvakt Raúl Rangel. Det är värst vad de snackar.
2: Ja, det får man säga. Det var vad de pratade om där nere.
0: Han, ja, det är någonting med Rangel kanske, att han tycker att Rangel ska... Ja, det var en var check på något. Och då stannar allting ut. Möjligt rött kort ska kontrolleras. Vi tittar på våra bilder vi har. Det är en sydafrikansk spelare som är uppe med armen. Det är ju där mot Alvarado. Slår till honom ser det ut som, va?
2: Ja.
0: Kommer det bli en sydafrikansk spelare till utvisad i det här läget? Det är därför spelet står still just nu på Azteca stadion. Domare Sampaio kontrollerar om det kommer bli ytterligare ett sydafrikanskt kort. Rött kort.
2: Blir ju stoppad på vägen fram. Men har ju därför men det är absolut inte någon rätt att slå någon bara för det. Jag skulle säga att också det absolut, det är en liten rörelse mot huvudet där. Inte speciellt mycket kraft i den, men jag tror mer att domaren vill bedöma på att det är, vad ska jag säga, det är en ful gest helt enkelt. Så att jag tror han åker här. När de tittar på tv så tror jag att han åker ut.
0: Du tror det?
2: Ja, det tror jag.
0: Vi kommer få besked om det nu, för Sampaio har tittat klart på tvn. Och vad tar han sig åt för ficka? Han vill stå själv, han tar bort eventuellt sydafrikanska arga spelare som står runt honom. Han har fortfarande inte meddelat 80 800 åskådare sitt besked. Det är spänd väntan på Azteca stadion. Ska det bli ytterligare en sydafrikansk spelare utvisad? Rätt kort! Och det här är ingen rolig upplevelse för Sydafrika.
2: Nej, det är det verkligen inte.
0: Det är en ohyggligt tråkig premiär för det sydafrikanska laget som rest hit för att få vara med i fotbollsfesten. De ligger under med 2-0 och nu blir Themba Swane dessutom utvisad. Den andra utvisade sydafrikanska spelaren i matchen och 9 utespelare bara de sista 6-7 minuterna som återstår av matchen. Themba Swane som kom in här i andra halvlek utvisad. Sitole utvisad i den tidigare skedet av den här andra halvleken. Tycker du att det var ett korrekt domslut?
1: Man förstår vart det är på väg när de börjar titta, när det tar lång tid, när de börjar titta på tv och så är domaren på väg ut, så förstår man ju att okej, det där blir ju rött. Det finns absolut så, men det är också så här, han är på väg in i straffområdet. Det blir tydligt obstruerad av mexikanska spelaren och vill ta sig förbi. Och i och med den rörelsen så blir det någon form av liksom, som du såklart kan uppfatta som ett slag liksom, mot ansiktet. Ett slag helt utan kraft upplever jag det. Jag tycker att det är... hade jag dömt efter min regelbok så hade det inte varit rött kort. Men jag förstår å andra sidan att enligt regelboken så kan man inte använda sig av liksom den sortens metoder för att ta sig förbi och in i straffområdet.
0: Men det är armarna uppåt ansiktet.
1: Armarna alltså, uppåt ansiktet. Han försöker kråla sig förbi liksom lite grann i och med att man blir så tydligt obstruerad av den mexikanska spelaren.
0: 85 minuten. Swane utvisad för Sydafrika som nu nog bara får kämpa för att inte släppa in fler mål. Underläge 2-0. Två man utvisade, bara 9 spelare på plan mot ett Mexiko som dessutom har hemmaplan och 80 000 åskådare i ryggen som följer det mexikanska laget på Azteca stadion i VM-premiären som kommer bli en glansfull föreställning för de mexikanska favoriterna i denna enorma stad där det kommer ske enorma fester ikväll för att fira vinsten i VM-premiären. För det törs nog till och med jag som brukar vara försiktig med sånt säga att det här tar nog Mexiko hem.
3: Ja,
2: oh, det ska mycket till. Nu är det såklart så att det börjar visslas lite här, för publiken vill att de ska gå för 3-0, 4-0, 5-0. Så fort som det bara går också. Men återigen, och det är väl kanske det som har imponerat lite grann för Mexikos del. De har varit väldigt kontrollerade genom hela matchen.
0: Har bollen en bit upp på offensiv planhalva ute till vänster. Tittar framåt hela tiden, vill spela framåt. Sydafrika försvarar sig med de få spelare de har kvar på planen, men är ju inte ens i närheten just nu av någon mexikansk spelare, eller av, framförallt inte av någon boll. Mexiko kan göra lite som de vill en bit in på offensiv planhalva. Ut med den till vänster. Spännande att se vad sån som Gilberto Mora kan hitta på framåt. Även en sån som Alexis Vega, det är ju två målfarliga spelare. Ut med bollen till vänster för Mexiko, in med den i straffområdet. Mora får den, passar istället för att skjuta, och då tar det för lång tid för de mexikanska spelarna, och Sydafrika kan bryta. Försköt han inte Mora?
2: Ja.
0: Kunde blivit 17-årig målskytt i VM. Det påminner om något som hände 1958 i Sverige när en annan 17-åring gjorde mål. Så blev rätt okej sen.
2: Pelle, tänker du på såklart. Mora, precis, han är ju, så att säga, i spelstilen. Man ska inte jämföra någon med Messi, det ska man inte göra. Men lite grann så, låg tyngdpunkt, lite liknande löpsteg. Och sen rapp och kvick i fötterna. Det är klart att det är en spelare man hoppas väldigt mycket på i Mexiko framförallt.
0: Spelar brott igen i den 88:e minuten. Mexikansk spelare som har lite ont en kort stund, men man drar igång spelet i alla fall hyfsat fort efter det. Sydafrika har inte haft bollen knappt sedan den andra utvisningen drabbade Bafana Bafana. Nu försöker man försvara sig på sin högerkant, men Mexiko är mer intresserade nu av bara rulla omkring med bollen i laget. Men sen klart, då kan de ju sätta den där snabba bollen plötsligt när de liksom får den feelingen. Mora inblandad även här, men bollen spelas ner till mittbackarna Vasquez och Montes igen. Sydafrika sätter inte ens någon press här, utan de bara ligger och väntar på när den pilsnabba mexikanska attacken ska komma. Bit in på offensiv planhalva har i alla fall mexikanska favoriterna bollen. Det är väldigt mycket sidledsspel. Det är oerhört mycket sidledsspel, så där kommer till slut en boll i framåtriktad riktning, men försvarar de sig okej. Okay. Sydafrika får dessutom med sig en frispark en bit utanför eget straffområde. Tilläggstid kommer det såklart bli i den här andra halvleken också. Det är ingen som har bråttom, inte ens Sydafrika har bråttom. De vet att de är ett besegrat lag. Publiken rullar igång lite Mexico. Det kommer rulla genom hela stan. Den enorma ikväll kommer fästas på gatorna. Du vet att vi ska upp klockan 4 imorgon bitti. Har du öronpropparna med dig?
2: Det har jag väl inte, men jag har inte speciellt stora problem med att somna å andra sidan heller, så att det ska nog gå även ikväll.
0: Vi får väl se vilket skick vi är imorgon när vi har försökt sova i oväsendet nere från gatan vid vårt hotell. Det händer inte särskilt mycket i den här fotbollsmatchen. Mexiko är jättenöjda med det.
2: Ja, absolut. Alla utom publiken då är väldigt nöjda. Spelarna vill såklart, alla har bollen. Det finns jättemycket ytor, men ingen är speciellt intresserad av att ta sig in i offensivt straffområde.
0: Men nu då Mexiko, halvvägs in på just offensiv del, rakt på en sydafrikansk försvarare går den första mexikanska passningen. Sydafrika erövrar bollen ute på sin vänstersida, får ha bollen inom laget i alla fall för några sekunder. Såklart enkelt för Mexiko att sätta flera gubbar på närmsta sydafrikanska spelare, och så avblåsning för mexikansk frispark på mittplan. Vad tror du att Javier Aguirre, den mexikanske förbundskaptenen, är mest nöjd med i den här premiären?
2: Nej, men framförallt skulle jag säga att kontrollen och balansen mellan offensiv och defensiv. För de har inte släppt in någonting egentligen i det defensiva. Och då kan man alltid säga, men hur bra är det här laget på andra sidan då? Ja, kanske inte så bra, men man kan ju inte göra mer än att försvara sig på ett utomordentligt sätt. Så jag tror ändå att han är tillräckligt nöjd med det offensiva. Jag tror att det finns saker som man säkert vill ska ske annorlunda, men Jimenez med mål, flera spelare som är väldigt, väldigt tongivande och bra i offensiven också. Utan att det liksom har varit spel mot ett mål på ett sätt, så har man på flera sätt tagit sig fram och gjort det, som jag skulle vilja säga, tillräckligt bra, framförallt för en öppningsmatch.
0: Och båda de tänkta bollskyttarna har fått göra varsitt mål, Quiñones och Jiménez. Det är spel nu på tilläggstid. 7 tillagda minuter på Azteca stadion. Och Mexiko anfaller, tar sig faktiskt in i offside straffområde efter lite sidledsrullande. Men väldigt känt att lira tillbaka bollen uppåt mittcirkeln till i alla fall. Alla spelare utom Raul Rangel, målvakten i Mexiko, är på Sydafrikas planhalva i det här läget av matchen där Mexiko går för ett 3-0-mål, försöker få med sig en frispark, får inte det. Kan bli en sydafrikansk kontring av det här. Nu stormar de fram, de är helt gulklädda och det är inte så många mexikaner hemma. Oj, och så är det en väldigt tuff fällning utanför det mexikanska straffområdet. Det kommer att bli gult kort på Montes efter det där. Oj, vad han flög, Sydafrikas spelaren. Det gjorde nog lite ont, va? Det är ju högerbacken, han som sprungit ganska mycket hela matchen, Modau.
1: Oj, rött kort.
0: Rött kort direkt.
1: Japp. Yep.
0: På Montes.
1: Japp. Yep.
2: Montes som ju har varit en av de som har stått för den här kontrollen. Varit väldigt lugn och fin där bak. Är ju en välvuxen här i mittförsvaret där. Men här, ja. Han går ju, det är knän och fötter, absolut. Han bedömer det som att det där är, jag skulle tro att han tar det som ett friläggsutvisning. Inte kan det vara vårdslöst han dömer det, sen så farligt är det inte, tycker jag i alla fall. Utan det är en friläggsutvisning då som gör att det röda kortet kommer upp.
0: Utvisningsfest?
2: Ja.
0: César Montes utvisad för Mexiko. Då är det alltså Sydafrika med 9 spelare och Mexiko med 10. När det är 5 minuter kvar av tilläggstiden. Och det är klart att det här är ett jätteläckert frisparksläge också nu för Sydafrika. Och bra gjort av Modau som var den som tog upp bollen. Och den som förorsakade Montes att brutalt kapa honom. Och ge
2: dags att lämna planen, Montes.
0: Har du inte gjort det än?
2: Nej.
0: Nej, det tar väldigt lång tid. Och vi ska också påpeka att den här brutala kapningen är ungefär 1 meter utanför straffområdet. Ja. Vad tänkte han med egentligen? De leder med 2-0.
2: Jag tror han går på boll och sen försvinner bollen där och då blir det väldigt stelt och klumpigt ser ut som från åskådarhåll. Men det är klart, lång spelare, duktig i luftrummet, bra räckvidd men kanske inte den snabbaste, kvickaste på arenan.
0: Men 3 utvisningar i en VM-premiär, det är ju ganska exceptionellt.
2: Ja, anmärkningsvärt är det ju såklart. Och då är det alltid sådär när ett nytt mästerskap börjar. Okej, är det någonting man ska in och peta nu? För det är ju såklart nya regler både här och där. Framförallt runt maskningen som vi har pratat om. Men jag skulle säga att det här är ju varningar som är, eller varningar och utvisningar som inte är liksom att någon sitter som ett frågetecken och undrar vad som händer.
0: Sydafrika har fortfarande inte tagit hand om den här frisparken. Nu går Montes av plan i alla fall. Frisparken blir en variant som går helt åt skogen för Sydafrika. Och kunde ha ställt 3 mexikanska spelare helt fri om de hade fått tillpassningen i det läget. Så får man inte behandla en frispark i ett bra läge. Hade det varit en biljett in i matchen?
2: Ja, där ser du varför man inte... Vi pratade om det tidigare. Kör man inte en variant med det sådär? Nej, man gör inte det. För då kan det gå sådär. Jag höll på att sluta en kontring för Mexikos del här. Man har ett jätteläge att komma egentligen till sitt första avslut. Så väljer man att klacka den där till någon som ska, jag vet inte. Nej, inte besvikelse i Sydafrika.
0: Som anfaller igen nu. Kommer ut med bollen på vänstersidan. 9 sydafrikanska spelare mot 10 mexikanska spelare efter Sampaios röda kort, närmast utslitet efter den här matchen. Bra spel egentligen av Sydafrika här, en bit in på offensiv planhalva, så kommer den där passningen som ska sätta fart på spelet och som så ofta blir fel för det sydafrikanska landslaget, och det blir den här gången ut till ett inkast på Mexiko. Men kan det vara så, Jon, att domarna här har blivit tillsagda att dra det röda kortet tidigare än vad vi brukar?
2: Jag tror inte
0: rätt kort direkt på en sån, för det, alltså frilägesutvisning, målchansutvisning heter det ibland. Ja. Det där var ingen målchans.
2: Han är på väg med full fart in i straffområdet och bollen är förbi.
0: Men
2: och
0: han är ganska långt ute till höger.
2: Absolut, det är inte det som är precis. Det är inte riktning spikrakt mot mål, så att det talar väl lite grann emot. Men jag tycker att det där är mer utvisning helt klart än den här som vi såg innan för Sydafrikas del, där man blir obstruerad och man vet, man kanske har obstruerat någon själv genom tiden, och man vet att de kommer garanterat försöka ta sig igenom, och då är det armbågar och händer och allting som, det är ju så det ser ut liksom. Så
0: det, för det var ju också rött direkt.
2: Precis, det var också rött direkt.
0: vilket ju anses vara en grövre förseelse än två gula kort.
2: Ja.
0: Det är ingen vidare kvalitet på spelet just nu. Jag tror till och med att de sydafrikanska spelarna vill ha slut på den här VM-premiären som går i oerhört mollstämd del för deras sida. Ett Sydafrika som egentligen inte har skapat ett jota på hela matchen. Det var en nick i den första halvleken från Lyle Foster. Det är väl det de har hittat på. Annars har de inte kunnat kreera något offensivt överhuvudtaget. Passningsspelet helt under kritik. Fysiska spelet vårdslöst stundtals. Och framförallt bjudningarna som de bjuder Mexiko på. Som här. Mexiko kommer på vänstersidan. In med bollen i straffområdet. Vad finns där? Där finns bara sydafrikanska försvarare som är Sibisi som nickar bort bollen. Det är mindre än minuten kvar av tilläggstiden. Kommer väl bli mer tilläggstid såklart efter det här röda kortet och de långa diskussionerna och frisparken som tog en halv evighet för Sydafrika att misslyckas med ny frispark samtidigt som lilla solen tittar fram igen på Astekastaden. Det var ett tag sedan.
2: Men välkommen.
0: Verkligen.
2: Nej. Sydafrika besvikelse såklart. Sen är det klart svårt att bedöma dem när de blir decimerade till antalet här, men ingen riktig frenesi, ingen riktig idé upplever jag. Hur ska man ta sig fram? Det är svårt att svara på efter 100 minuterna som vi nästan hann upp på då. Så att Exo vinner väl förtjänt får vi se.
0: Ja, för han la inte till någonting. För den där kommer en riktig duschöl. Rakt i ryggen och över all vår teknik. Jaja, matchen är slut. Vi struntar i det. Mexiko har vunnit VM-premiären mot Sydafrika med 2-0. Ett helhetsintryck, Jo.
2: Nej, men tempofattigt. Ganska krampaktigt skulle jag säga. Matchen igenom. Ingen riktig sådär fart och fläkt som man vill ha en... Ja, oavsett vilken fotbollsmatch man tittar på egentligen, men viktigaste för Mexiko såklart att man kommer härifrån, för de var ju skyhöga favoriter här på hemmaplan. Fick det där målet som en gåva efter knappa 10 minuter, och det är klart att det är det som sätter sin prägel på hela matchen. Sydafrika är inte tillräckligt med kvalitet egentligen för att komma ikapp därifrån.
0: Den enorma stämningen vi kände när vi gick in här på Astekastadion. Jag tyckte den blev lite seg efter ett tag. Håller du med?
2: Ja, men jag håller med. Och framförallt så, det säger ju lite grann om hybrisen som är här i Mexiko, säger jag. Att man leder med 1-0, man kontrollerar matchen på... Du vet, tränaren sitter tillbaka och lutar på sin stol och armarna i kors och tycker att allt är frid och fröjd. Och då börjar publiken bua, för de vill se show, liksom så. Så är min känsla. Och i och med det någonstans så dör stämningen lite grann också, även om det... Ja, det skränar ju lite grann om 80 000 ändå.
0: Men den stora rubriken är ju ändå 3 utvisningar i en premiär. Var det okej?
2: Okay? Häpnadsväckande såklart. Nej, det är inte okej okay, såklart. Samtidigt så, den sista här är alltså, de sista två egentligen rinner iväg. Det är en riktig utvisning skulle jag säga. Och sen 2 som är lite sådär trötta spelare i slutet på matchen som kanske inte riktigt har huvud med sig.
0: Nu tyngvåta av öl som vi har blivit kastade på. Packar vi ihop oss lite grann, i alla fall för en stund.
3: Då kan vi passa på att komma med lite statistik då, just på det där temat utvisningar. Att det blev 3 stycken i en VM-premiär. Om vi ska sätta det i en kontext då, hur mycket är det till utvisningar direkt, Lin? Hela förra världsmästerskapet, då hade vi 4 utvisningar. Hela världsmästerskapet 2018, 4 utvisningar. Totalt, tittar vi på direkt röda kort, det var ju alla utvisningar ikväll. Det blev inte 2 gula utan direkt rött. Då hade vi bara 1 sånt hela förra VM. 1 enda direkt rött kort. Ikväll 3 stycken. Och just det här med VM-premiärer då. Ja, då har vi fått gå tillbaka hela VM-historien till 1930 för att skrapa ihop totalt 3 utvisningar i VM-premiären. Totalt sett alltså fram till just den här VM-premiären. Kamerun drog på sig 2 stycken 1990. Slog ändå Argentina i den där klassiska matchen med 1-0. Och sen har vi fått gå tillbaka hela vägen till 1938s öppningsmatch. Tyskland-Schweiz. Hans Pesser i Tyskland som spelade med nazistloggan på tröjorna. Det var ju en helt annan tid. Det är de tidigare utvisningarna i VM-premiär i fotboll. Nu har vi 3 nya från ikväll.
4: Så Sydafrika som spelar sin första VM-match sen de själva arrangerade världsmästerskapet 2010 lämnar den här premiären mot Mexiko med dels en 2-målsförlust men dels också med 2 spelare utvisade som därmed också missar matchen mot Tjeckien. Dyrköpt förstås för dem, Jo.
2: Ja, nej, men definitivt så är det ju tufft att inte få truppen tillgänglig. Sen skulle jag säga att med den insatsen som Sitolle gör till exempel, så hade han inte spelat nästa match ändå då. Så att där får man hitta andra spelare och kasta in. Men det är klart att det stör truppen lite grann när man inte får använda dem man har tänkt sig använda.
4: Men annars, vi hörde dig vara inne på inhoppande 17-åringen i Mexiko, Gilberto Mora. Du ville inte, men lyckades ändå jämföra honom med Messi.
2: Ja, man vill inte jämföra någon med Messi, det var mer det som jag sa. Men jag tycker ändå att han har drag som påminner. Självklart inte i närheten kvalitetsmässigt, får vi också lov att säga då. Men det här, den här lite släpande pausfinten och den här låga tyngdpunkten och flytta bollen. Det är klart att det är det som också mexikanerna ser, att det här kan ju verkligen bli någonting. Kom ihåg att han är 17 år, extremt ung på den här nivån, och det var ju en sån spelare som kom in här också. Ville ha lite högre tempo, ville ha lite mer boll när gamla gubbarna då i 25-årsåldern mer ville spela runt bollen och säkra sin seger.
4: Och apropå det, ni var inne på det också, en missnöjd publik trots 2-0-seger. De ville ha mer, den mexikanska fotbollsfanatiska publiken. Men borde Mexiko inte kunnat gjort mer också med tanke på att de var en spelare mer väldigt länge och till och med två spelare mer en del av matchen?
2: Jo, det kan man absolut begära, att man skulle vara lite tydligare, gått lite grann framåt. Men det var också ett väldigt konsekvent Sydafrika som vägrade kliva upp. När man spelar runt bollen och har den i backlinjen så vill man ju någonstans att kom till oss, öppna lite ytor liksom sådär. Men Sydafrika låg ju en viss kvar med sin fembackslinje så länge de hade alla spelarna tillgängliga. Så att, jag tror inte Mexiko är allt för besvikna med det när man rullar in i omklädningsrummet nu. Utan det här resultatet i öppningsmatchen tror man är mer än nöjda med.
4: Vi har pratat en del också om de nya reglerna eller nya regeltolkningarna, där vi ska få ett effektivare spel och mindre maskning. Hur tyckte ni att det hanterades?
2: Nej, men alltså det flöt ju igenom. Precis efter bara 5 minuter så såg man att domaren hade handen i luften och räknade ner vid något tillfälle. Sen var det något tillfälle ytterligare, men spelarna väl informerade, vet att de behöver det här. Anpassa sig till det, och det blev inga situationer överhuvudtaget i den här matchen i alla fall som tvingade domarna till några, vad ska man säga, större beslut.
4: Och de 3 utvisningarna, de känns rimliga i dina ögon?
2: Nej, men alltså, om man tittar på den här matchen och hur den ser ut, så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar, tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Så tar man dem isolerat en och en, så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär, men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare, så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det, men hade jag varit domare, Lind, så hade det varit 1 utvisning idag, och det var den första som kom.
4: Du hade säkert gjort det jättebra, men jag är väldigt tacksam att du är vår expert. Jon Persson, som vi kommer höra mycket mer ifrån tillsammans med Andreas Mats. Vi ska alldeles strax också blicka fram emot det som väntar i natt, när övriga lag i denna grupp, Tjeckien och Sydkorea, ställs mot varandra. Men först det senaste nytt från Ekot.
5: Då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll hävdar att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna. Men en talesperson för Irans utrikesdepartement säger till den iranska nyhetsbyrån IRNA att den iranska regimen inte alls tagit något beslut än. Där rapporterade Reuters alldeles nyss. Ännu en brittisk minister avgår, det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar premiärminister Keir Starmers regering. Tidigare idag så meddelade Carnes chef, försvarsminister John Healey, att han avgår efter att Starmer inte vet att avsätta de pengar som behövs för att försvara landet mot ökande hot, som han uttryckte sig. Här hemma så beviljades 118 personer återvandringsbidrag under årets första 5 månader. Där rapporterar Dagens Nyheter. Den 1 januari så höjdes det här bidraget, och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan det här bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo Kinshasa och Afghanistan. Det var Ekos korta uppdatering.
4: Från Johan Westerberg, och vi ska med Andreas Mats och Jon Perssons hjälp försöka summera 90 plus minuter på knappa 2.
0: Bolltapp och sedan kan det bli läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
1: Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men akt, vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Jag pratar precis om den här värderingen. När ska man spela, när ska man gå fram, när ska man inte göra det. Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan, pass i sidled och sen ett avslut direkt.
0: Det kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får full i straffområdet. Och hela Azteca stadion skriker på straff och de får som de vill.
2: Rött kort.
0: Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som målchans utvisning. Är det den olyckliga Sitole igen eller? Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
2: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen. Men
0: långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Sitole får inte vara med mer. Och det blir frispark. Ska vi spännande i alla fall se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning. Oj, det är bra läge och mål! Raul Jiménez nickar in 2-0 för Mexiko.
1: Ja, var det kul igen tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl va?
2: Ska man ha öl va? Det får vi bjuda
1: ja.
2: På.
1: Ja,
0: Azteca stadion.
2: Fint inlägg från högerkanten och Jiménez vid bortre stolpen som...
1: Ja, han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen. Och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
4: Och enligt uppgifter från Fabrizio Romano på X så ska de här tårarna ha berott på att Jiménez far nyligen gått bort.
3: Den stora transferavslöjaren inom fotbollsvärlden, Fabrizio Romano. Det han är
4: så kan vi titulera honom.
3: Mest känd för. Jag måste också rätta mig lite grann. Jag sa ju där i vad ska man säga, någon form av upphetsning eller förvåning av alla de här röda korten att så här många, det är lika många som jag haft totalt i VM-premiärhistorien. Ja, vi har faktiskt haft ett till, 1994. Även i den premiären som jag missade mellan Tyskland och Bolivia så fick Bolivia en spelare utvisad. Så att 4 stycken i VM-premiärhistorien fram tills ikväll och 7 till och med ikväll då om jag inte har missat ytterligare något.
4: Jag tror inte att du missat något från kvällens match i alla fall. Den som Mexiko alltså vann mot Sydafrika med 2-0 där Sydafrika fick 2 röda kort och Mexiko 1. Och i natt då möts ju de andra 2 lagen i grupp A. Det handlar om Tjeckien och Sydkorea.
6: Tjeckien-Sydkorea, dryga 50 mil från premiärmatchen i Mexico City, ska lagen drabbas samman i Guadalajara. Inför fick Tjeckiens tränare Miroslav Kubek frågan vem han tycker är Sydkoreas största hot förutom Heung-min Son. Men han missuppfattade frågan och svarade...
7: Tak na to jednoduchá odpověď určitě Son.
6: Svaret är enkelt, det är Son, anfallaren Son. Tydligt värre, receptet för Tjeckien alltså, stoppa Heung-min
7: Son.
6: Och anfallaren som numera huserar i Los Angeles FC har själv siktet inställt på vinst. Jag kommer spela som jag alltid gör och det är inte bara mot Tjeckien. Vinna är vår främsta prioritering, inte mina mål. Så jag kommer sträva efter det. Tjeckien, Sydkorea klockan 4 i natt, svensk tid.
4: Reporter Tim Garci och det senaste från den får ni förstås i appen Sveriges Radio. Andreas Mats och Jon Persson, börjar ni känna ölen fastna i hårbotten eller hur mår ni?
0: Nej, jag har keps på mig faktiskt, jag tänkte på det, jag skulle haft regnjacka just vid, den värsta duschen var ju nästan vid slutvisslan.
2: Ja, precis. Då... Nej, jag har ju ingen keps, men kul för dig att du har keps.
0: Ja,
2: ja men det är lite klibbigt, Lin.
0: Det var lite kladdigt på all vår tekniska utrustning, men vi håller på att försöka göra rent den nu, samtidigt som den gigantiska Azteca stadion töms på folk, ser ut att gå ganska fort här inifrån i alla fall när 80 000 pers ska ta sig härifrån. Men vad vi har hört från Lotte Collin till exempel är att det kommer vara kaotiskt utanför och då är det dels festscener från de glada mexikanska supportrarna men det är också demonstranter som försöker stoppa tillfartsvägarna till den här jättestadionen. Så vi får väl se när vi kommer tillbaka till hotellet helt enkelt. Det kan bli sent.
4: 80 824 åskådare alltså. Har du varit med om något liknande, Jon?
8: Jag har svårt att minnas tänka. Det i så fall. Jag har lite dålig koll alltid på hur stora arenorna är, hur häftiga de är liksom sådär. Men jag tror 80 000, där har jag nog faktiskt aldrig varit uppe och touchat. Jag sitter nu och sveper med blicken över den här arenan och den är liksom indelad i lite etage. Och det blir liksom etage på etage på etage på etage. Och de här som sitter allra längst upp, jag vet inte, syns planen ens därifrån? Det är en enorm arena, enorm arena. Det var häftigt att uppleva.
9: Men den väldigt branta läktare är det ju. Vi kan ju se nästan rakt ner trots att vi sitter så högt. Så att det, ja, man ser kanske lite grann där uppe. Men det hade ju varit häftigt att sitta där nere på VIP-platserna. För de ser bra vad som händer nere på plan. Det har varit oerhört många vippare här såklart. När det har varit VM-premiär, Infantino och andra har fått se matchen. Jag vet inte hur nöjda de är med det som skedde nere på plan. Med tanke på alla utvisningar och annat. Men... färdigt är det och folk, ja, lommar härifrån, de flesta väldigt glada.
4: Och du, Andreas, som har varit på plats på väldigt många mästerskapsmatcher genom åren, när du blickar tillbaka till just den här premiärmatchen, vad är det du tror att du kommer minnas främst då?
9: Arenan, publiken, utvisningarna i den ordningen. Absolut inte spelet, det var stundtals ganska torftig fotboll som vi bjöds på med mycket felpassningar och konstiga beslut. Men arenan, vi kan inte nog, tror jag, hylla den. Det är något helt enastående. Den är så himla stor och samtidigt så himla tajt. Och ljudnivån är ju fullständigt fenomenal när Mexiko får sina framgångar, när de gör mål. Då är det många decibel.
4: Och vet ni vad häftigt?
9: Nej.
4: Vi har 103 matcher kvar av detta världsmästerskap.
9: Det är bara att börja räkna ner.
4: Det gör vi. Tack för ikväll, säger vi till Andreas Mats, Jon Persson och Emanuel Nashed på plats i Mexiko. I Sportextra-studion har ni hört Sigge Sanner och Linen Sen. Dessutom i tjänst ikväll tekniker Fabian Begnert och Alma Segerholm, Tim Gashi, Patrik Ljunggren, Isabel Gradin, Rasmus Thunander, Charlie Andersson Lidberg och Andreas Lundin. Vi lämnar härmed över till P4+.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have To Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.

Det är dramatik på hög nivå, knivar och elände. Jag vet inte riktigt hur det slutar egentligen där. Men Tom Jones sjöng in låten 1968, Delilah. Vi började med Belinda Carlisle, Circle in the Sand från 1987. Och sen gick vi vidare här i P4 Plus med Bo Kaspers orkester. Mindre smakar mer än låt från 94. Ja, de har hållit på ett tag nu killarna. Och vet ni vad? De blev årets karamellodiktstipendiater. Och det är inte fy skam det, inte. Detta för, kan man säga, lång och trogen tjänst. Det här är ett pris som instiftades i samband med att Povel Ramberg fyllde 60 år. Och det delas ut, ja, det var 1983. Och detta ges då till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärning inom musiken. Ja, så står det i statuterna. Och stipendiet består av ett fint diplom, en strut karameller förstås, samt en summa pengar som enligt Povel själv skulle vara tillräckligt stor för att göra mottagaren ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Det tycker jag är tjusigt. Ja, fler som har fått det. Ja, en som är självklart tycker jag, både när det handlar om musiken och att kunna vara så där Povel Ramelsk i sitt sätt att dikta. Det är ju Magnus Uggla. Ja, en av många som har fått det sedan 1983. Grattis säger vi också då till Bo Kaspers orkester.